letno gravitacija, teles v kombinaciji s tekilo. Šta je tu in šta je bilo, ampak mama, to so bila 90-ta, drugače smo razmišljali.